1 verse 17 ne achadia eye pe efiri soro efiri han agya no nchen na eba ye yakobo wahu se ne ni dide ye fra no han agya enye sum agya. Negative things doesn't come from God. If we hang a janon chain neighbor. Also say, onunen sachraye ni adani danye sun sum ninimu. Winim sachraye. Unim adani adanye sun sum. Rade se mi nyankopon mi nguma pam hufi na mi nsachira ni efri manum no en sachira ya ni adania dani yesunsum mami bi ni kru epeba na omukọ konfuo bi ho na wosi wa mu aduro monko wo be ma ombe wo be ma ti mami fri de wan ya wanyim nyina so wo be wo be ma afi ewo ho a wakọ wo oba ei anu obi kọ ka kire konfo di mirika kọ ka kire konfo se yi papa no ne yiri ba o ka so oba wo be ma no wa wo oba o enti ma me ne da fọ mu a wo su ni kunu nzu su

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye make sure bibia be dodge afa. Enyum no so. Die be be na eko. Funny stories and feelings na. Esu mi sadiso. Messi ama. Nemu me kan chobia wo. Ebeko konsa dia ye mia. Sesa bi